Ishka komuniki kon kesta li hong hong chi kooperativas wa fui chi hong nesh la esh li nakike chol chi kabin kil sa halangalang chi na khech wa fui za li hong hong chi kooperativas li halangalang chi kalibal kolma kol li sai chol lech chukere ana inch ki apshkush fede kobera li kyo chi kulak sa li kyang chi ru li honal am nak kwang na ta bandishi jiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hong kamokak erikin sa li rojo chunal sa li hong kabal sa li kooperativas hong hong na ka bandishi ere la esh na rakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil rapinkil shi apushkush fede kobera sa barkuin na ka kam na balpay li esilal, na balpay li nalep, na balpay li kaush, li seraik, li ahel rush banunkil, sa li kakyang, sa li kakwanghek, chaka hunilola o li komon, malak li poyanam, li asociados ut asociadas, li nakotalimang, sa li halang-halang, si kooperativas ho kambi, nakyokochi, shkultikankil honsut kujik cheru, nak, nakokulak, sa li hunghong, si kooperativas, nakokulak, sa li kyang, Rikin li shtek maga rochpen fede kobera li nake shkam li kangel sa li hunghong chi nakhek sa li halang-halang chi kooperativas hukam nak to kanak kuchik hung kamokak Rikin sa li kyang sa li muebal re na to sera ikho ak yoko chi shkultikankil malakho ak kainako chi shbanunkil Hona kena upi fede kobera rakhlal kutan Yo chish kambal li angel li taklak sa li kyang sa li kakyang chika po ni lola o li komon li poyanam li nakota limang sa li hunghung chi kooperativa sa ban o nakabano ak yung rahlal nakubalak nak takwang bayak li sera ikchirish hunk li nadeb li yukwal angel ro takanaw chika po ni lola utko nakakiyak kwi makwa kakwi takanaw makwa kakwi takapi tento man sa kapens panungkil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa li kapen ut laish kakwi cholchocheru nak nakake chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwanghik sa li hukuk chi kooperativas kwa manchi kakwi na bal li chakrap li kwang sa li kapen la o li poyanam la o li molam hukuk ut tentosh panukil tentosh pa bankil ho chanarum na kesh pats sa li kapen na koi peni vi na kyo chi bek chi chabil li angel hukuk sa li halang halang chi kooperativas sa li rokruk li ni katepal alta verapaz o aquí baja verapaz a barcuí cuanc naval li cooperativas a barcuí nauquén li molam fedecobera chisabi zapachol yucoche rochbeninquil chiru li loclascutan canacuan chiru li satoukhaín na poi benijo yucochisquebal na piojibek li canajel honjón juaxcajultican chacbayacchero tento tacanao caru narax bar cuanco chanru yucipek bar tento to culajo chan laxcabano chan chictento darax ush chulchoc chicujaín juaxquil li acónic la oli asociados ut asociadas a li jalan jalan si cooperativas en el chico caen a jue taruk traje nak la o composa con li cooperativa nak la at con katro shal con li cooperativa utren a chico caen a jue takan a chico chaco bar con la kulub hua kui na taklankil na kongkat sa hong limolam utho akshka koza kuchak erkin chonchok chiku barkwang li shtasalil manak shtusulan li hongkok chik angel na banuman ki anak yal takatikip chiku kaan mare sa shusho manak sa shki taka chaprak manak taka shwanun kil kwamba shtusulan li hongkok chinalep li hongkok chik angel honak naka shakapchat la kayalyong la atjo poyanam ko hun kabal manajo como ni la fecha mare esa estikla fecha mare esa estito que dicha kana kanau aban tento chocho chico chishunin li nalem haen de natsa espei la kwit choco chish banun kin manach eri sin kin li taklak li kwanza ta ben li kwanza le ben la esh na colominel re li hunju chi cooperativas Ángel Ru Naktakanau Ángel Ru Naktakatsilrish Ángel Ru Nakto Adinakchirish
rikene li nage holoming kre li hukum chi cooperativas rikene bakpi li komon li nage oken se este anke li kakaush li kwanko hua holominel li hukum chi cooperativas kwa natuwa nage naula ish nabal li taklak li kwan sa leben malak li kwan sa kapen hukanak ahakatu li kachol li kakaush li balakpi shka komon shban nak inga toru shbanu ki hung angel sa shwana lil at nakanawa kwi karu naru na chal sa kabin cho kay bina kuruma ko ji kun dinim la sa ich hola cho kare sa shkawa shtiap shkush fele ko bera roch pen maga nak yo ko ji kulak sa lekyan ana kwan sa le muapal sa le hungu ji cooperativa sa le halan halak ji alewal sa barkwi na kulak fele ko bera na ko ji nina sa sa le chol na chabi yo ji bek li angel ut mare akwi ki boshi wak li na le cho te cho kare che hunile shna esh dikin rit balu li lo plak kutan hu hu dan di hu hu ci na he na elja pli lo plak sa e mare yo ko ci re angil bayak li lo plak ke ak isa hu ak di lo plok li katanamit Guatemal akre ci ho kain aban ko na ken na wak pi mana ho na ko sera ik chak ci ri shu belak shkomon ha in di shkhala khikru li qakwan khik shkomon ha in di shkhala khikru li kutan li ruchi choj li rinpal ishtiq kwal man lash ke al ru li ruchi joz agal li par na ke shtari man glaish wa na qumare na ptar chakutana na kwan ho na kanau shte